0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kačo ja, padne to fakt?
0: Láďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Svet podcast.

vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zrdla, znej som proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslíš.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na pohár.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Dobré ránko. Oliver sa vám prihovára v rannej show Sketch Bros z Európy 2. Priatelia, chýbali ste mi. 3 minútky po 6. Ako môžete počuť na mojom hlase, nie je to úplne 100%, stále som po chorobe, ale som tu, som pripravený hrať vám tie najlepšie hity. End of beginning. V podstate o pár sekúnd u nás v našom playliste a ako môžete očakávať a stále možno počúvať a veríte, že sa ozve ten ľubozvučný, krásny, východňarský hlas. Nie. Opäť ani dnes nie sme celá ranná show Sketch Bros. Chápete to, čo je toto za obdobie? Budeme si ale dobre hrať aj o pár sekúnd. Wonderful Life 25. Tak ostaňte s nami s rannou show, aj keď nie s celou, ale aj to sa ráta.

0: Live into the Ocean u nás v rannej show na Európe 2. Tak celkom uvažujem nad tým, či si nedať špeciálne, keď opäť po takmer viac ako dvoch týždňoch som pri mikrofóne, nedať si rannú búchalicu. Čo vy na to? O 6.30. Aj keď nie je piatok, ale myslím si, že takú malú výnimku by sme mohli urobiť. Ale samozrejme je to na vás. 0905, 030, 090. Čo, dáme si piatkovú, ale v podstate pondelkovú búchalicu?
1: Počasie.
0: Kým ale rozhodnete, ideme na dnešnú predpoveď. Dnes jasno až polooblačno, miestami až oblačno, najmä cez deň. Miestami prehánky, najmä na severe a východe, výnimočne búrky a nočná teplota 13 až 4 stupne Celzia, denná teplota 17 až 26 stupňov Celzia.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
6: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutná.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
6: Dám, dám, dám, Birel si dám.
7: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2, je na slovenskej cesty hodinu a pol. Si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Radar je na vjazde do Sečoviec Nového Ruskova. Hliadkujú v Bratislave na Botanickej obojsmerne, v Čároch obojsmerne. Hliadke aj na vjazde do Holíča zo Skalice, v Trnave na Nitrianskej v smere Mozmesta, v Trnave na Piešťanskej za Möbelixom v smere do centra a hliadkujú aj v Košeci v smere do Ilavy, pod Vysokej obojsmerne a vo Zvolene na hlavnom ťahu za metrom smere k mliekarni. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdite veľa, ale opatrne.

0: Výnimočne po veľmi dlhej dobe som opäť pri mikrofóne, moje meno je Oliver Oswald. Bol som dlho chorý a chýbali ste mi, a nielen vy, ale aj tá ranná búchalica. Tak som sa pýtal, že či neurobíme takú malú zmenu a namiesto piatkovej rannej búchalice si ju dáme aj v pondelok.
1: Oliver, to bola otázka ako... Keď sa pán doktor pýta, či si chcete dať tabletky. Jasné, že áno.
0: OK, tak tým pádom rozhodnuté. Keď pán doktor sa pýta, či chcete tabletky. Wow. Ja by som nehovoril vždy áno, ale tak Tomáš proti gustu žerený šputák.

Tak čo, dobre? Naozaj vás chcem vidieť a počuť, aby som vedel, že som neurobil chybu. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. A chcem vidieť tie krásne pondelkové spuchnuté

0: kukalica voňavého typu, ktorá prebrala každý kúsok vášho tela. A nielen to, ale aj každú jednu súčastku vášho reproduktoru v aute pekne rozobralo na drobné. A o tom sú aj ranné búchalice. A nielen tie piatkové. My sme Sketch Bros. Ranná show. Pokračujeme ďalej.
1: Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Zadermot Kennedy u nás v rannej show Sketch Bros na Európe 2, 6 hodín 45 minút. Tesne pred 7 nám zaznie ešte novinka od Madonny a Sabriny Carpenter. Tesne predtým aj Love You Again, Clock Clock, ostaňte s nami.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, najmä cez deň. Miestami prehánky, najmä na severe a východe, výnimočne búrky. Denná teplota bude o čosi vyššia, 17 až 26 stupňov Celzia.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
2: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
3: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
6: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
8: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Potrebujem z Európy 2 na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny sa tvoria v Lade v smere do Kapušian a 20 minút si počkáte na viazde do Košíc, Košických Holšian, na viazde do Prešova z Kapušian a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Hliadkujú na viazde do Holíča zo Skalice, kde rátajte s kolónami v Rohožníku obojsmerne a hliadkujú aj v Trnave na Nitrianskej v smere do centra, vo Veličnej v smere do Istebného a na viazde Lolok cez Brezy. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdite veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: O pár minút u nás v rannej show si prezradíme, ako sa môžete dostať k lístkom na Grape. Áno, aj tento rok bude Európa 2 spojená s Grapeom. Pozorne počúvajte rannú show, dáme si info a môžete tie lístky vyhrať práve u nás. Európa 2. No music right now.
1: Is Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love.
2: Najlepšie nové tracky na Európe 2.

Madonna a Sabrina Carpenter si napísali jedného dňa správu, tak čo nedáme nejaké kombo, nejaký collab a dali Bring Your Love, ktorý práve teraz dohráva u nás v rannej show na Európe 2, 7:00 na sekundu presne, a mám jednu dilemu a mohli by ste mi s ňou tak trochu pomôcť.

Ja v podstate dnes letím do Ameriky, takže opäť sa dlho počuť nebudeme, ale to, čo je tá dilema, to, čo ma tak najviac trápi, je, že rád si nechám poradiť od vás, od poslucháčov Európy 2, ktorí ste už niekedy v živote v Amerike boli. Ja z každej strany počúvam to, že keď priletíte do Ameriky, tak tam čaká taká kontrola, kde sa vás rôzne otázky pýtajú a vy musíte na nich odpovedať a oni tak niečo tým sledujú, že či náhodou nemáte za ľubom niečo nekalé. Totiž to, ale tí, ktorí ma poznáte, viete, že ja a anglický jazyk úplne dobrí kamaráti nie sme, až priam sme takí, že známi, alebo skôr ani neznámi. Ja a anglický jazyk sme niečo ako vy a jeden ten kamarát zo základnej školy, ktorý sa prekonvertoval na ultra úžasného finančného poradcu, ktorý vie predať poistky, vie vám urobiť najlepšiu investíciu v živote a jeho tetovanie za ľavým uchom je MLMM, teda MLM. A práve preto mám obavy z toho, čo nastane v momente, keď priletím na túto kontrolu do Ameriky a začnú sa ma pýtať akékoľvek otázky. Rád by som sa spojil s niekým z vás, ktorý toto už absolvoval. Ak ste niekedy v Amerike boli a boli ste už na tejto kontrole a viete, čo sa vás tam cca pýtali a čo by som sa mal naučiť, aspoň po anglicky, nech aspoň toto ovládam, nie, že sa ma spýtajú hello, what's your name a ja im tam budem hovoriť nice to meet you, this sushi is very nice and good weather today, tak ma pravdepodobne otočia naspäť na Slovensko. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Ak ste niekedy boli v Amerike, dajte mi vedieť. Európa.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: Wiz Khalifa dohrávajú u nás v rannej show na Európe 2. Kým sa dostaneme k príbehom z Ameriky, práve tie od vás, ktoré nám posielate na WhatsApp 0905 030 090, tak si poďme povedať to kľúčové, čo dnes hrá v rannej show môžete vyhrať. Dnes v rannej show do 9, čo už nie je veľa času, môžete vyhrať lístky na váš obľúbený festival Grape.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Grape.
0: Grape, my ako Európa 2 máme veľmi, veľmi radi a viete veľmi dobre, že posledné obdobie tam chodívame za vami a vždy tam zažijeme spoločne totálnu divočinu, totálnu jazdu a tak tomu bude aj tento rok, ale o tom si povieme na budúce. Ibaže buďte v strehu. To, čo je najdôležitejšie, je, že môžete byť na tom Grape aj vy bez toho, aby ste si museli kupovať lístky. Máme tu totižto lístky, my ako Európa 2, pre vás. Grape sa bude konať 14. až 15. augusta opäť na Trenčianskom letisku. A to, čo potrebujete, aby ste vyhrali dva lístky na tento festival Grape, je mať nastavené uši na tento hlas.
2: Hi, I'm Georgia Smith. B is for Blue Lights. Blue Lights is my first song that I ever released.
0: Georgia Smith. Ak budete počuť jej hlas kedykoľvek v našom vysielaní v rannej show, tak vyťahujte WhatsApp 0905 030 090 a musíte nám poslať odfotené napríklad vaše obrovské krásne ušiská.
2: Hi, I'm Georgia Smith. B is for Blue Lights. Blue Lights is my first song that I...
0: Takže v momente, ak zaznie Georgia Smith, vyťahujte telefón a dajte nám vedieť na WhatsApp a dva listky na Grape môžu byť vaše.
1: Najlepšie festivaly

0: Alex Warren u nás v rannej show na Európe 2, 7 hodín 16 minút. Na to, aby ste získali dva lístky na festival Grape, tak čakáme na hlas Georgie Smith.
1: Hi, I'm Georgie Smith. B is for blue lights. Blue lights.
0: A v momente, ako zaznie jej hlas, čo môže byť naozaj kedykoľvek, nápoveda je, že to bude v rannej show, to znamená, že kedykoľvek do 9. Tak vyťahujte telefón na WhatsApp 0905 030 090, odfoďte svoje ušoplesky a tie vás môžu dostať na tento festival. Kým ale zaznie Georgia Smith, čo môže byť naozaj, ako som povedal, kedykoľvek, tak budeme si dobre hrať. Napríklad The Sound of Silence, tesne po dopravnom servise. A dnes bude veľmi teplo, poďme sa na to pozrieť.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, najmä cez deň, miestami prehánky, najmä na severe a východe, výnimočne búrky. Denná teplota 17 až 26 a očakávame západný až severozápadný vietor do 30, cez deň v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
8: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
9: mamma mia,
8: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
9: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
8: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
9: Dám, dám, dám, Birel si dám.
10: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
11: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku.

0: doma ste počuli tento hlas.
1: Hi, I'm Georgia Smith. B is for...
0: Georgia Smith. Ak zaznel tento hlas, mali ste vytiahnuť telefón a ozvať sa nám, pretože hráme práve teraz o lístky na Grape. A viete, komu ideme volať? Úplne prvému, alebo úplne prvej, ktorý ste vytiahli telefón a ozvali ste nám.
2: Zaží koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Grape.
0: Alebo ozvali ste sa nám. No poprvýkrát, práve teraz voláme naživo Lucke, ktorá sa nám ozvala ako úplne, úplne prvá. Haló, dobré ráno. Haló?
3: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Kto je na linke?
3: Greta Ondrošková z Martina.
0: Z Martina. Pardon, prepáč, a koľko máš ty rokov?
3: 10.
0: 10. A vedľa teba nie je tvoja maminka?
3: Áno.
0: Áno?
4: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Aké je vaše ctené meno, maminka?
4: Lucia z Martina.
0: Lucka, tak tebe voláme. OK, lebo pozerám práve teraz profilovku. Máš tam červené plávky, opiera sa od nejakú palmu a hovoril som, ano, si, nevyzeráš tam úplne na 10 rokov, ale už tomu celému rozumiem. Kam cestujete s dcérou?
4: Do školy akurát.
0: Aj, do školy. A čo povieš na to, že by sme vám tú cestu do školy tak trošičku spríjemnili? Čo, Lucka?
4: No ja si myslím, že by to bol úplne úžasný začiatok týždňa.
0: A akože to si myslím aj ja, to aj na tomto sa musíme určite zhodnúť, že takto na pondelok si povedať, že á, už by som teoreticky mohla mať plány na 14. 15. augusta na Trenčianskom letisku, pretože Lucka, práve teraz získavaš dva lístky na Grape. Za maličko, užite si to. A s kým tam pôjdeš, Lucka?
4: No určite s dcérou, lebo ona je najvernejším poslucháčom Európy 2.
0: Aj to máme rádi, dcérenka, tak pozdravujeme, užite si dva lístky a my sa počujeme opäť snáď na budúce. Majte krásny deň, ahoj, ahoj. A o lístky na Grape u nás na Európe 2 hráme aj naďalej, takže pozorne počúvajte Európu 2.
2: Najlepšie festivaly

0: Ima, Ellie Goulding v rannej show. My sme Sketch Bros a pred chvíľkou sme odovzdali aj lístky na Grape ľudské a tie lístky budeme hrať aj na budúce, takže pozorne počúvajte Európu 2 a my si ju budeme spríjemňovať dobrou hudbou. Stateside zaznie tesne pred 8. A i hneď po dopravnom servise zaznie váš obľúbený Rail Delton. Ak máte aj vy vašu obľúbenú skladbu, ktorú by ste chceli počuť v Európe 2, tak dajte vedieť 0905 030 090.
1: Počasie.
0: No ako to bude vyzerať dnes? Dnes bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, najmä cez deň. Sem tam nejaké prehánky, najmä na severe a východe, výnimočne aj búrky a denná teplota bude vysoká 17 až 26 stupňov Celzia.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: a vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis Európy 2.
10: Oliver Osvala pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra. Dvojhodinové kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinu si počkajte aj v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, v Košiciach Šaci v smere do centra a polhodinové kolóny sú aj na výjazde do Popradu zo Zelca. 45 minút si počkajte v Košiciach Krásnej v smere do centra a nehodu ste videli v Kostolišti v smere do Jakubova, pred Benicami v smere z Ležiachova a pri Šemši v smere do Hodkoviec. V Banskej Bystrici na Tajovského na kruhovom objazde pri Lidli je odstavený trolejbus, ktorému padlo trolejové vedenie. Úsek je ťažko prejazdný, rátajte s kolónami. A to je zatiaľ všetko, ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdite veľa, ale opatrne.

0: ma čakala do Ameriky, tak trochu mám stres z toho, čo ma očakáva pri príchode, že vraj sú tam rôzne kontroly, dávajú vám rôzne otázky a vy musíte vedieť odpovedať. Len ja a anglický jazyk nie sme úplne najlepší kamaráti, tak som sa pýtal, aké zážitky máte vy s príchodom do Ameriky.
1: Oliver, keď som bola ja, tak som len vyplňala nejaký dotazník lietadle. Na jednu otázku nezabudnem, koľko hotovosti máš so sebou.
0: A to nie je môj problém.
1: Na letisku sa ma pýtali, či mám nejaké jedlo so sebou. Nie, len keksiky z lietadla a v ruksaku 10 horaliek.
0: Ale vieš čo, radšej by som mal v ruksaku aj 100 horaliek, ako to, čo sa mi stalo tak pred pár mesiacmi, kedy s mojimi kolegami sme šli do Dubaja a dali mi obrovskú fialovú erotickú hračku do ruksaka, za ktorú ma mohli otočiť na letisku v Dubaji naspäť. Takže radšej by som bral tie horálky.

0: Magic Moment nám dohráva u nás v rannej show na Európe 2. My sme Sketch Bros. 8 minút po 8. Jeden Magic Moment mohla mať aj Monika od Púchova, ale nemala.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: V Oplatí sa naladiť sa sme volali Monike a namiesto Oplatí sa naladiť sa sme počuli...
3: Bolo tam prosím.
4: Bolo tam prosím. A prosím sa, po 15. Oplatí sa naladiť sa nehovorí.
3: Ahoj, tu je Miška a Andrej. Si...
5: To nie je možné, to som...
4: No, bohužiaľ.
3: 700 eur.
0: 700 eur garantovaných, ale a čo tak sa dialo, Monika?
5: No, lebo som v práci. A ja som si nevšimla.
4: Ale však dobre, však ako o to pokoj, pozri. Poď zlato, pohoď. Hráš sa teraz na hrdinku, čo?
3: Áno, presne tak.
5: No, hrám sa na hrdinku, presne, do prdele.
3: Do prdele s hrdinkou, presne tak. Ale tak.
0: Bola v robote, úplne zabudla aj napriek tomu, že s nami hrá už dlho a vždy sa diví, keď to niekto pokašľa. Pokašľala to tentokrát Monika. Nevadí. Monika, držme palce, získala si aspoň garantovaných 700 eur, ale vy môžete vyhrať 36 tisíc eur. Ale nemôžete to pokašľať. Budú vaše, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa. A žiadne prosím. Heslo Oplatí sa naladiť sa. Ak si ho nechcete zahrať, musíte si aj poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779 alebo využiť naše zvýhodnené baličky, ktoré nájdete so všetkými informáciami na www.oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené baličky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: A o chvíľku ďalšia novinka. A krátko po dopravnom servise Drive Safe. Mnoho ďalšieho, ostaňte s nami s rannou show na Európe 2.
1: Počasie.
0: Ako to bude dnes vyzerať? Dnes bude krásne počasie, jasno až polooblačno, miestami až oblačno, najmä cez deň. Sem tam nejaké prehánky, najmä na severe a východe, výnimočne očakávame aj búrky. Denná teplota 17 až 26 a očakávame západný až severozápadný vietor do 30, cez deň v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem Z2-ky na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sú ako každé ráno na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny hlásite v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra. Na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenské Ľupče, na vjazde do Popradu zo Zelca a 45 minút si počkajte v Košiciach Krásnej v smere do centra. Nová nehoda je v Bratislave na Mudroňovej v smere na Búdkovú, v Kostolišti v smere do Jakubova. Nehodu ste videli aj na D1 pred Bratislavou v smere zo Senca, tam sa zrazila dodávka s nákladným autom, rátajte s kolónami. A nehodu hlásite aj pred Benicami v smere z Ležiachova. Pred Dargovom v smere zo Sečoviec je odstavené osobné auto a Civa Octavia kombi jazdí v Somotore a okolí. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.

0: pýtame na tie najbizarnejšie investície. Za príbeh, ktorý nám dáte vedieť do Európy 2, si môžete vyhrať 100 eur. No a tentokrát ideme volať Davidovi, ktorý má príbeh, ktorý sa stal minimálne každému raz.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
0: Dávid, dobré ráno, vítej v rannej show na Európe 2.
2: Ahoj, čau.
0: Čau, akurát riešime tie najbizarnejšie investície, ktoré ste kedy urobili. Tak Dávid, skús sa tak podeliť o tú svoju. Čo bola tá najbizarnejšia investícia, ktorú si urobil?
2: No, raz sa mi podarilo kamarádom kúpiť si taký mystery box.
0: Mám pocit, že každá druhá firma robí mystery box a veľakrát to ľudia kúpujú s tým, že v tom mystery boxe môže byť predmet, ktorý má väčšiu hodnotu, ako ten samotný mystery box stál. Koľko stál ten tvoj mystery box?
2: Vieš, čo to bolo, že voľaký 50 eur bol kus, ak si dobre pamätám, ale bola taká výhoda, že keď si si kúpil 3, tak to bolo za 30, čiže 90. Tak sme šli do toho, že dáme 3, každý jeden a jeden na polovicu.
0: No a čo, opatilo sa, čo bolo v tom mystery boxe?
2: Mali tam byť nejaké telefóny, slúchadlá, takéto elektronické veci a nakoniec to prišlo nejakým omeškaním nejaké 2 mesiace, ale bola to len taká malá škatulka, bol tam taký USB káblik, asi 10 cm a to je všetko, nič viac.
0: Takže za 90 eur ťa čakal v mystery boxe jeden káblik, tak tomu sa hovorí
2: áno.
0: Životná investícia. Aké boli tvoje prvé pocity, keď si to otvoril? Bol tam ten kábel.
2: No, že sme sa nechali napáliť.
0: No, aj tak to býva, ja viem. Áno, a je to tvoja najbizarnejšia investícia asi, hej, že?
2: No, potom som sa už poučil, tak dávam si pozor.
0: Pozri sa, investovanie nie vždy je na 100%. Aj ostatným ľuďom sa stalo to, že investovali do rôznych citlivých blbostí, záležitostí a tak ďalej. Za tvoj príbeh si ale získavaš 100 eur od Slovenskej sporiteľne.
2: Yes. Ďakujem.
0: Yes! To znamená, že vlastne na týchto mystery boxoch si aj zarobil.
2: Sa mi to vrátilo.
0: Sa ti to vrátilo aj so ziskom.
2: No jasné, díky.
0: Takže vidíš, každý jeden zlý príbeh má na konci dňa nejaký krásny záver. Aj tieto tvoje mystery boxy, aj bizarná investícia. Dostal si 100 eur.
2: No, super, ďakujem.
0: A buď súčasťou aj tej novej generácie investorov, s Georgeom od Slovenskej sporiteľne môže investovať naozaj každý a vyber si z viac ako 1000 investičných možností v aplikácii George a začni investovať už od 20 eur. Viac informácií nájdete na www.budúcnosťjevaša.sk a samozrejme, investovanie je spojené s rizikom. Ďakujem ti krásne za tvoj príbeh. Verím, že bizarným investíciám sa do budúcnosti vyhneš.
2: Poma, ja, no. Ďakujem, pozdravujem.
0: Ahoj, čau, čau. Ak aj vy ste zažili rôzne bizarné situácie s investovaním, dajte nám vedieť na Facebook Európy 2 alebo na WhatsApp 0905 030 090 a vyhrajte si tak 100 eur.
1: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s

0: i hneď po dopravnom servise zaznie aj vaše obľúbené I Love It. A mnoho ďalšieho, tak ostaňte s nami s ranou show.
1: Počasie.
0: Dnes bude pomerne pekné počasie, bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, najmä cez deň, miestami prehánky, najmä na severe a východe, výnimočne sem tam aj búrky. Denná teplota 17 až 26 stupňov Celzia.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media. V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Ležíme zrastení.
7: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
8: A je to možné, že sme to stratili.
9: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
10: Koho hľadáme?
9: Kohokoľvek.
10: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplaťou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
11: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem si dvojky aj na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny hlásite v Košiciach Krásnej v smere do centra. Nová nehoda je v Bratislave na križovatke Bajkalská a Trenčianska, taktiež na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca. Na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, tam sa zrazili dva kamióny, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste a nehodu dokumentujú aj v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice v smere k výjazdu sever. Vyrátajte s kolónami. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Body Talk v rannej show. Aj by som rád povedal, že Oliver a Samo, ale Samo tu dnes nie je, ja som tu nebol celý minulý týždeň, bol som chorý a opäť vás opúšťam, dámy a páni. 8 hodín 53 minút, počúvate rannú show na Európe 2 a vyrážam dnes na cestu do Ameriky. Všetko budem aj zdieľať na svojom Instagrame Osvald Fotos. Ja budem veľmi rád, ak sa podelíte s vašimi príbehmi, čo ste zažili pri kontrole do Ameriky. Z každej strany počúvam to, že tam sú tam veľmi prísna kontrola, dávajú vám rôzne otázky a pokiaľ nemáte zmáknutú angličtinu napríklad na úrovni C1, tak môžu nastať sem tam nejaké problémy. A ja teda úplne na tejto úrovni angličtinu nemám, takže som pripravený. This situation is very nice and thank you and have a nice day, have a good flight a bla bla bla bla bla. Že rád sa teda nechám inšpirovať vašimi príbehmi, čo ste tam zažili. Pripravte ma na ten poriadny výlet. 0905 030 090. Samo zajtra mi bude všetko pozorne posielať na môj WhatsApp. Budeme v kontakte, lúpte sa, množte sa. Ranná show práve teraz končí a my sa počujeme niekedy opäť. Ahoj!
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Afrojack si a David Guetta Awake Tonight. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Pevne verím, že máte krásny štart do dnešného týždňa v dnešný pondelok. Ak by to aj bolo naopak, dajte vedieť, ak už vás stihlo niečo o 9 ráno naštvať, čo sa môže bežne stať. Pokojne sa vysťažujte aj na náš WhatsApp, ale verím, že si spravíme dnes krásny štart do dnešného týždňa. Možno aj hrou Oplatí sa naladiť sa, v ktorej dnes hráme o 36 tisíc.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
2: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
4: Hudba na maximum na Európe 2.
1: Európa 2.
5: Európa
0: 9 hodín 1 minúta, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Aj v tento krásny pondelok máme 15. júna. No a ako ste už mohli počuť, ak ste teda počúvali od rána, tak dnešného výhercu lístkov na Grape už poznáme, ale nemusíte sa báť, pretože celý týždeň a každý jeden deň budeme hrať o dva lístky na tento festival. Stačí byť naladený asi na Európu 2 a pozorne počúvať, pretože viete dobre, že vždy je tam nejaký zádrhel, vždy je tam nejaká podmienka a treba niečo vychytať vo vysielaní. A zároveň aj reagovať na náš WhatsApp. Na náš WhatsApp môžete reagovať aj ak chcete v dnešný pondelok hrať Braincheck, pretože ak si správne pamätám, tak v piatok sme ho mali neúspešný a nebola zodpovedaná ani jedna zo súťažných otázok. A preto sa budú opakovať. Ak ste počúvali, tak už ste jednu z nich počuť mohli. To už je taká polovičná výhrada sa povedať. Ja čakám na vaše správy na náš WhatsApp 0905 030 090. Stačí mi napísať chcem hrať a už o malú chvíľu si niekoho z vás vyberiem.
1: Samozvaný.

0: No a maj potom zlý deň, keď je tu kaskáda. Tentokrát spolu s Felixom Jenom, Boy You Turn Me, tak sa volá táto skladba z Európy 2, pozdravuje samozvaný. Už o malú chvíľu niekomu z vás volám, takže ešte posledná šanca prihlásiť sa na našom WhatsAppe, napríklad správou Chcem hrať a dve kvízové otázky môžu padnúť dnes tebe. Dnes na nich môžeš správne odpovedať a aj vyhrať malú odmenu. Zatiaľ poďme na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Ako to dnes bude vyzerať na tomto našom malebnom Slovensku? No malo by byť jasno až polooblačno, miestami možno oblačno. Treba na severe a na východe rátať so zvýšenou oblačnosťou, ktorá môže priniesť nejaké tie prehánky, výnimočne aj búrky. No a denná teplota bude od 17 po 26.
2: Čo robíš?
3: Hustlím.
2: Veď kúpuješ Pokémonov.
3: Bráško, investujem.
4: Na Európe 2 hľadáme najbizarnejšie investície. Napíš nám o tej svojej na náš Facebook alebo WhatsApp a možno to budeš práve ty, kto za svoju investičnú perlu získa 100 eur. Viac na europa2.sk.
1: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom. Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
4: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
1: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
4: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
8: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura. Days.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 9.18 a samozvaný pozdravuj aj na slovenské cesty. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásta nad Kysucou, tam sa zdržíte asi 2 hodiny. Ďalej na viazde do Popradu z Hozelca, tam to vyzerá na 20 minút a rovnako tak aj v Košiciach a Krásnej v smere do centra. Nehody nám dokumentujete v Kostolišti v smere do Jakubova, na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, tam sa zrazili dva kamióny, úsek je neprejazdný a obidete to po starej ceste. V Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri Tulipe. V Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice v smere k výjazdu sever, tam rátajte aj s kolonami a jednu nehodu ste nahlasili aj v Michalovciach na konci Vinianskej v smere na Sládkovičovu. Cestári pracujú za Trstinom v smere na Bielu horu v zákrute, hlásite aj obmedzenia a to za Ružomberkom v smere do Hubovej vyťahujú havarované osobné auto a na výjazde do Rožňavy z Brzotína na kruhovom objazde je na ceste vysypaný štrk. Poďme sa ešte pozrieť na radary, pretože tie vás môžu namerať na výjazde do Lok cez Brezy, na R2 zamitnú v smere do Kriváňa. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, v Bardejove na Starom Blichu v smere von z mesta a v Dargove v smere do Sečoviec. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európou 2.

0: Man, Dive into the Ocean z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme 9.31. Monika zo Žiliny, ktorá práve teraz je v práci a robí čašničku, sa prihlásila do Brainchecku. Chcela by to vyskúšať a my samozrejme dávame šancu ľuďom, ktorí to chcú vyskúšať poprvýkrát.
1: Brainchek. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Monika, ak si teda naozaj pripravená na to si popri svojej práci teraz zahrať Brainchek, tak ja mám teda pre teba dve súťažné otázky. Keby si chcela pomôcť, ano? Daj vedieť, ale myslím si, že takáto šikovná žilinčanka to zvládne ľavou zadnou.
2: Dobre, som pripravená.
0: OK, Monika, tvoja prvá súťažná otázka znie. Ako sa volá hra zložená z kameňov, na ktorých sú vždy napísané kombinácie dvoch čísel znázornené bodkami?
2: Domino.
0: Je to domino, presne tak. Domino je správna odpoveď. To bolo ináč veľmi rýchle. Ty si nejaká fanušička domina, hrávaš to alebo vôbec?
2: Nie, ale tak poznám z detstva.
0: OK, čo je tvoja najobľúbenejšia taká spoločenská hra? Čo najradšej hrávaš so svojimi kamošmi?
3: Ja nemám kamošov.
2: Moje veku už moc nehrám, ale...
0: OK. Na spoločenské hry vie byť človek starý? No dobre, to som nevedel. Ideme na druhú súťažnú otázku. Ktorý ostrov Stredozemného mora je najväčší? Je to Korzika, Cyprus alebo Sicília?
2: Sicília.
0: Sicília je správna odpoveď.
2: Hej.
0: Áno, tlieskam ti tu šťastný v štúdiu Európy 2. Ty, ak nemáš teraz v ruke tácku, si môžeš zatlieskať tiež.
2: Tlieskam ti.
0: Si zatlieskala?
2: Áno.
0: Dobre, Monička, ja pevne verím, že ti táto dnešná výhra spravila takú dobrú náladu, že keď budeš dnes obsluhovať ľudí, tak dnes im výnimočne nebudeš pľuť do jedla.
2: To nerobím nikdy, ale budem sa viacej usmievať určite a urobili ste mi krajší pondelok.
0: Skvelé, výborné, gratulujem ti ešte raz a maj krásny deň, pozdravujeme do Žiliny, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090, nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Rodrigo, Drop Dead, absolútna novinka na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný a hádajte čo. Aj dnes budeme odovzdávať zlé správy. Presne tak, toto tak bežne chodí na Európe 2. Vy mi pošlete nejakú hlasovú správu, kde mi opíšete problém, ktorý s niekým máte. Je to väčšinou niečo, čo vám vadí, nejaká taká drobnosť, ale jednoducho nechce sa vám to riešiť s tým daným človekom z očí do očí. No a ja som tu od toho, aby som toho človeka prinútil a primel ho, aby to zmenil.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Rozpálte grill s Lidlom. Odštartujte grilovaciu sezónu so špeciálnou ponukou na špičkové grily a príslušenstvo. Výhodné ceny na vás čakajú počas celej sezóny exkluzívne online na Lidl.sk. Klikajte, objednávajte a grilujte výhodne. Online vždy viac.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
8: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
9: Škoda. Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
10: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Here we go.
11: Hudba na maximum a samozvaný.
12: Hudba na maximum.
13: Európa. Aj krátko po 10. pozdravuje samozvaný z Európy 2 a dnes pôjdeme pozdraviť aj človeka, ktorý to úplne nečaká, pretože vy viete, že máte každý deň možnosť odovzdať niekomu zlé správy. Skratka, povedať mi, čo máte za problém a ja si to s tým človekom vyriešim. A ozval sa mi aj Oliver, ktorý mi poslal takúto hlasovú správu.
14: Mne na mojej priateľke vadí, že furt, keď niečo obetuje alebo raňajkuje, furt pritom musí mľaskať. Furt mľaská a mľaská. A keď ju napodobním, že nerob to, že nemľaskaj, že normálne, tak ona furt má svoju pravdu, že nie, že ona normálne je.
13: Poznáme takýchto ľudí, vieme, čo je to za typ človeka, vieme, aké máš problémy, Oliver. Ja sa posnažím dnes Mirke zavolať a samozrejme to s ňou vyriešiť. Vy mi zatiaľ povedzte, čo je horšie, ako keď niekto mňaská pri jedle. Lebo ja neviem, ja si myslím, že nič horšie neexistuje.

0: Calvin Harris a Jizzy Satisfy. Krásna novinka na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. Mirka nám zatiaľ nedvíha. Oliver, totiž jej priateľ, nám poslal hlasovú správu, kedy nám oznámil, že už nevie, ako má Mirke vysvetliť, aby nemľaskala pri jedle a že teda sa vzdáva a mal by som to teda zobrať do vlastných rúk. Uvidíme, mľaskajúca Mirka zatiaľ neprístupná, budeme to ale skúšať ďalej.
1: Počasie.
0: Samozrejme, zatiaľ sa ideme pozrieť na dnešné počasie, ktoré by malo byť jasné až polooblačné, miestami až oblačné, miestami prehánky, rátajte s nimi najmä na severe a na východe, kde môžu prísť výnimočne aj búrky. No a denná teplota bude od 17 do 26 stupňov Celzia.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
5: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
6: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
7: Koho hľadáme?
6: Kohokoľvek.
7: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný v tejto chvíli za vami už na slovenských cestách. Nehodu nám dokumentujete v Bratislave na Vajnorskej pri Slomnaftke v smere von z mesta a na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Tam sa zrazili dva kamióny. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu, ale treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi 2 hodiny a taktiež aj na vjazde do Popradu z Hozelca čakáte 20 minút. Cestári pracujú za Nemničanmi. Nemčiňanmi v smere do Kalnej nad Hronom a Mochoviec. Sú tam v neprehľadnom úseku, takže zvýšte svoju opatrnosť. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie merajú na výjazde z Novák do Prievidze pri Slovnaftke, na D1 pred Byčov v smere z Hričovského Podhradia, pri Medzibrode v smere do Brusna, na výjazde do Lokce z Brezy, na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka a mobilný radar zase hlásite v Oravskej Lesnej a okolí, kde jazdí tmavomodrý Superb. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Európa 2.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It. Novinka na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. Máme 10.30 presne na sekundu na hodinkách. A ja som to teraz nikdy nechápal, keď mi ľudia hovorili, že keď začne leto, tak hento a tamto. A však keď bude leto, tak hento. A ja vravím, však už leto je. Nie preca. No lenže ja som sa dozvedel, že to pravé leto, oficiálne leto, prichádza až 21. júna. Presne ináč o takomto čase 10.24, čiže plus minus týždeň nás delí od oficiálneho leta. No a samozrejme toto oficiálne leto budeme s vami prežívať aj v Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Pretože my sme odštartovali krásny letný špeciál. Ešte by som rád pripomenul smutnú udalosť z minulého týždňa z piatku, pretože sme volali Monike a Monika nám to zodvihla spôsobom, akým sa nedvíha telefón v Oplatí sa naladiť sa.
3: Bolo tam prosím.
4: Bolo tam prosím. A prosím sa, po 15. v Oplatí sa naladiť sa nehovorí.
3: Ahoj, tu je Miška a Andrej. Si.
5: To není možné.
0: Bohužiaľ, je to možné. Monika takto prišla o peňažky, avšak samozrejme garantovaných 700 eur je posielame, tak ako každému, komu sa podarí niečo takéto, buď nezdvihnúť, alebo zdvihnúť nesprávne, bez hesla, alebo možno aj po limite. A tak sme sa rozhodli, že ideme vítať leto. 21. júna sa neúprosne blíži a tak sme si povedali, že budeme odpočítavať do leta. Nie, že by sa tým malo niečo stať, ale počas tohto obdobia budeme samozrejme hrať aj o fantastické ceny. Dnes sa môžete tešiť na fantastických 36 000 eur. Presne toľko je v banku dnes. Samozrejme, pre všetkých platí to isté. To, čo vždy, SMS-ka na číslo 7779 s textom E2. No a samozrejme, po 15. potom už len zdvihnúť telefón trošku inak ako Monika. Nie úplne prosím. Prosiť si môžete akurát tak 36 000 eur, ale dostanete ich, až keď zdvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: MC, Biz & Honey, Take My Mind z Európy 2 pozdravuje, samozvaný, máme krátko pred 11. No čo vám poviem, najhoršie na ľuďoch, ktorým naskajú, je to, že si to veľakrát sami ani neuvedomujú a možno aj to je dôvod, prečo nás to vytáča ešte viac. Oliver mi napísal, že jeho priateľka furt mľaská, nevie si dať rady a tak ma požiadal, aby som to vybavil v rámci zlých správ od samozvaného. No a Mirke idem zavolať a hlavne prezistiť, že či vie, či niečo také pri jedení vôbec robí.
1: Na maximum.
2: Tak sme šli do toho, že dáme 3, každý jeden a jeden na polovicu.
3: No a čo, opatilo sa, čo bolo v tom mystery boxe?
2: Mali tam byť nejaké telefóny, slúchadlá, takéto elektronické veci a nakoniec to prišlo s nejakým omeškaním nejaké 2 mesiace, ale bola to len taká malá škatulka, bol tam taký USB káblik, asi 10 cm a to je všetko.
4: Dobrý deň.
3: Dobrý deň, kto je na linke?
4: Greta, Martina.
3: Z Martina, pardon, prepáč, a koľko máš ty rokov?
4: 10.
3: 10, a vedľa teba nie je tvoja maminka?
4: Áno.
3: Áno?
5: Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Aké je vaše ctené meno, maminka?
5: Lucia z Martina.
3: Lucka, tak tebe voláme, OK, lebo pozerám práve teraz profilovku, máš tam červené plávky, opiera sa od nejakú palmu a hovoril som
5: si,
3: nevyzeráš tam úplne na 10 rokov.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: I'm afraid I've got some bad news.
6: Zlé správy od samozvaného. Iba na Európe 2.
10: Haló?
0: Mirka, ahoj, tu je samozvaný z Európy 2.
10: Áno.
0: Mám pre teba zlé správy.
10: Aké?
0: Bola by si taká dobrá a prestala počas jedenia mľaskať?
10: Prečo?
0: No prečo? To sa nemôžeš pýtať mňa prečo. To, čo to je? To je také obľúbené hobby, že si nevieš predstaviť s tým skoncovať? No, takto. Mirka moja zlatá. Ja ti volám hlavne preto, aby som z teba dostal sľub, ktorým mi sľúbiš, že budeš pri žutí svojej potravy najmä za prítomnosti svojich najbližších zatvárať svoje ústa.
10: Dobre, sľubujem.
0: Áno, môžeme sa tak dohodnúť. A teraz, Mirka, otvorene. Podľa teba ty mľaskáš pri jedle?
10: Môže byť. Ano,
0: už si to niekedy počula od niekoho?
10: Áno.
0: A od koho takého? Akože len ma to tak zaujíma.
10: Od priateľa.
0: Ale to nie je možné. To preca nie. Mirka, počúvaj ma, urob mu radosť. Takto sa dohodneme. Skús tak týždeň si na to dávať pozor, že týždeň nemľaskaj, jemu dáš falošnú nádej, že už sa to zmenilo a potom to príde. Potom to rozbalíš, potom navaríš večeru a budeš to robiť najviac, najhlasnejšie, ako len vieš.
10: Dobre.
0: Dohodnuté. S tebou sa dá dohodnúť úplne na všetkom.
6: Chceš si objednať zlé správy od samozvaného aj ty? Pošli mu hlasovku na 0905 030 090 a hoď mu to na krk.

0: New Religion, Beberexa, Faithless, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Kto ste počúvali pred malou chvíľou, mali ste možnosť počuť Mirku vo vysielaní. Mirke som volal na podnet jej priateľa Olivera, ktorý povedal, že Mirka mľaska prijedla, už nevie, čo s tým má robiť. A už teda by bolo na čase s tým niečo spraviť. No v každom prípade pýtal som sa, či je niečo horšie ako mľaskanie pri jedle a prišla mi aj takáto odpoveď.
1: Ako to, že nie je nič horšie ako mľaskanie, je ešte niečo horšie, čo ti idú uši rozdrapať. Chlípanie polievky. On si to nemôže s tou lyžičkou vyliať do úst. On to musí vychlípať a vychlípať a to je hnusné to chlípanie.
0: On to nemôže si ložiť do úst. On to musí vychlípať. Ja presne viem, ako sa človek cíti, keď niečo také počuje. Počasie. A ideme sa pozrieť samozrejme aj na dnešné počasie. Malo by byť tak polooblačno, miestami jasno a miestami oblačno, takže máte z každého niečo, no v každom prípade treba rátať s nejakými prehánkami, a to najmä na severe a na východe, kde môžu prísť výnimočne aj búrky. A denná teplota sa bude pohybovať od 17 do 26 stupňov Celzia.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
2: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
3: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
5: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj o 11:45 na slovenské cesty. Nehodu nám dokumentujete na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Tam sa zrazili dva kamióny. Úsek je prejazdný len v ľavom pruhu a treba rátať s rozsiahlými kolonami. A to aj na starej ceste. Ďalšiu nehodu ste videli v Martine na Mudroňovej pred Kmeťovou v smere zo Škultétyho. Tam sa zrazila dodávka s osobným autom. V kolone čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári tí pracujú za Hriňovou v smere do Detvianskej Huty. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tri merajú na D1, a to za Bičov v smere do Považskej Bystrice, pred Bičov v smere z Hričovského Podhradia a pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša. Na ďalšie radary ste videli na R1 pred Badínom v smere zo Zvolena, v Ružomberku na Považskej v smere na Nábrežie a mobilný radar sa pohybuje vo Vojčiciach a okolí, kde jazdí sivé BMW. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

Jennifer Lopez a David Guetta Save Me Tonight a ja si myslím, že je ten pravý čas na to, aby sme si všetci posluchači Európy 2 dali nejakú výzvu do života. Väčšinou to ľudia robia tak na konci roka, že si dajú to takzvané predsavzatie, aby, ja neviem, sa zmenil život na začiatku roka alebo niečo také, ale ja tu mám takú príjemnejšiu výzvu pre každého z vás. A ide o nič iné ako o vstup na Spartan Sprint, ktorý sa bude konať 4. júla v Komárne. A aj na tento event, športový event, mimoriadne ťažký event, ale o to asi možno viacej blízky našim srdciam, pretože keď sa prekonáme, tak to sú obrovské emócie. Tak na tento event máme pre vás lístky. Táto súťaž o tieto lístky prebieha na našom Facebooku Európy 2, takže ak máte záujem, alebo možno práve teraz ste si povedali, že by to nebolo odveci zapojiť sa do takej súťaže, môžete ísť na náš Facebook Európa 2, nájsť si tento súťažný príspevok, ktorý tam bol pridaný dnes, takže bude ešte pomerne vysoko a ľahko dohľadateľný. No a samozrejme splniť jednoduché podmienky, sledovať nás a označiť do komentáru niekoho, kto by sa mal tiež zapojiť, pretože vedvou se to táhne líp, ako sa hovorí. A poznám veľmi málo ľudí, ktorí na Spartan išli sami, ale väčšinou si berieme nejakého parťáka, nejakého kamoša, s ktorým to vieme dať. A podľa mňa je to taká správna motivácia pre niekoho z vás, že dať si takéto predsavzatie aj mimo konca roka, pokojne aj teda v júni, a 4. júla v Komárne to rozbehnúť. Dať si šprint s niekoľkými, tuším, s 20 prekážkami a prekonať samého seba. No v každom prípade súťaž je zverejnená, môžete sa tam ísť zapojiť a bude trvať od dnes do 17. Pretože 17. budeme žrebovať troch výhercov, ktorí vyhrajú vstup na Spartan Sprint. Každý jeden tento vstup je v hodnote 88 eur. Takže krásna, podľa mňa, cena, ktorá stojí určite za to. Športu zdar a držím vám palce v našej súťaži.

0: Pešáčisko Harry Styles, American Girls, jeho absolútna nová skladba na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný pár sekúnd pred 12. hodinou. Čo to pre vás znamená? Obedy bez kecov nachystané na Európe 2, takže teraz hudba na maximum. No a my sa počujeme opäť zajtra od 9 do 12.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Na obed
1: hudba na maximum bez kecov.

Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: the hottest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ci hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: na maximum.
1: Tak sme šli do toho, že dáme 3, každý jeden a jeden na polovicu.
2: No a čo, opatilo sa, čo bolo v tom mystery boxe?
1: Mali tam byť nejaké telefóny, slúchadlá, takéto elektronické veci a nakoniec to prišlo s nejakým omeškaním nejaké 2 mesiace, ale bola to len taká malá škatulka, bol tam taký USB káblik, asi 10 cm a to je všetko.
3: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, kto je na linke?
3: Greta, Martina.
2: Z Martina, pardon, prepáč, a koľko máš ty rokov? 10. A vedľa teba nie je tvoja maminka?
3: Áno.
2: Dobrý deň. Aké je vaše ctené meno, maminka?
4: Lucia z Martina.
2: Lucka, tak tebe voláme. OK, lebo pozerám práve teraz profilovku. Máš tam červené plávky, opiera sa o nejakú palmu a hovoril som si, nevyzeráš tam úplne na 10 rokov.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
6: Ľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
7: Ležíme zrastení.
8: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau.
7: Vydať sa na cesty.
8: Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
7: A je to možné, že sme to stratili.
9: Platí sa naladiť sa
10: a premeniť svoje leto na bohatšie.
9: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Na obed
1: hudba na maximum bez kecov.
0: Na

0: pauza.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
4: mamma mia,
3: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
4: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnaj, vychutnaj.
3: Birel so sicílským citrónom si daj.
4: Dám, Birel si dám.
5: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Chceš mať pod palcom maximum muziky každý deň? Stiahni si našu apku a ošéfuj si to, kedy chceš a kde chceš. Stiahuj na Europa2.sk.
3: Yeah!
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Európa 2.

0: sekúnd do 14. To je aktuálny čas a to znamená, priatelia, že nenormálna jazda s Jankom a Shortym je po víkende opäť tu.
1: Áno, ja som ešte niečo mal povedať. Áno, pozri sa, napríklad. Presne 14 hodín.
0: Presne 14 hodín, poďme sa pozrieť na cesty a poďme sa pozrieť aj na aktuálne počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: A presne o 14. nehodu dokumentujú na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy. V pravom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte so zdržaním a obmedzenie hlásite z konca D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Hlásite tam veľa vody na ceste. Radary 2 na Zarožňavou smere do Betliara a ďalší na výjazde z Prešova do Malého Šariša. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké zajtra bude počasie. Bude jasné až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Popoludní na západe očakávame ubúdanie oblačnosti, ale aj slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3 stupne a denná teplota bude 23 až 28 stupňov.
2: Let's go.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
1: Kamoši, hneď takto na úvod, v pondelok v nenormálnej jazde s Jankou vieme garantovať, že počas nasledujúcich 4 hodín toho bude viac. Okrem tej najlepšej muziky máme pre vás aj súťaže o listky do kina. Dokonca máme pre vás aj viac než 30 000 eur, ale k tomu sa dostaneme o chvíľu. A okrem toho všetkého si konečne budeme ústa nechávať na špacír aj o festivale Grape, pretože už prebieha aj súťaž na stavuši o lístky na Grape Festival.
0: Takže ak by ste chceli získať lístky, podľa mňa, že na čokoľvek, je jasné, že v nenormálnej jazde na Európe 2 sa vám to dnes a celkovo počas tohto týždňa určite podarí.

0: z Európy 2 vypočúvate nenormálnu jazdu. No a ak by sa vám takto na pondelok zišli nejaké peniažky k dobru, my ich pre vás máme.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Odpočítavame príchod leta. 21. júna, presne o 10. hodine a 24. minúte nastane letný slnovrat. Čo vás ale viac môže zaujímať je, že dovtedy my budeme mať veľmi veľa peňazí v hre Oplatí sa naladiť sa. Aj dnes ich veľa tak máme. 36 tisíc eur. Janka, teraz si predstav situáciu. Kúpi si žreb, hej, čo ja viem, 50 centov stojí alebo také niečo.
0: Áno.
3: Kúpi si žreb, zotieraš ho a nájdeš tam, že 36 eur. Tak si povieš, že wow, čože 36 eur som vyhrala. A teraz keď si predstavíš, že to nie je 36 eur, ale 36 tisíc eur, čo my máme v hre, tak to je akože dosť veľká vec a už len tento rozdiel ma veľmi motivuje zapojiť sa do tejto súťaže a asi by ma prepustili, keby som to urobil a vyhral náhodou, pretože ja sa prihlásiť do tej súťaže nemôžem.
0: No akože ja trošku tento výhadzov zvažujem, pretože ja som za uplynulé 4 dní, priatelia, dvakrát skočila a stúpila nohou.
3: Som svedom.
0: Verím, že bolo psie.
3: Exkrementu.
0: Verím, že bolo psie a nie ľudské exkrementu. Takže ja si myslím, že ja keby si dnes pošlom SMS na 7779 s textom Európa 2, E2. Respektíve E2, tak ja si myslím, že tie peniaze sú moje.
3: Skočili ste v posledných dňoch do exkrementu. Počkaj, ja som povedal exkrement. Exkrement je, ja si to normálne ochrannú známku, exkrement. Čo to môže znamenať? V každom prípade pozor, pretože o 44 minút sa uzatvára žrebovacie osudie. Už nebudete sa môcť zapojiť do súťaže o 36 tisíc eur, ale ak to stihnete dovtedy, tak potom už len medzi 15. a 16. dvíhať telefón veľmi rýchlo a slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: To sú všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť. Ak by vám ešte nejaké chýbali, všetky nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
5: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. It's my song. I wrote it. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
6: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinu, dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v appke, alebo na 36 miestach po celom

0: Bangaranga z nášho eteru. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankova so Shortým. No a poďme sa teraz pozrieť aj na aktuálne informácie z ciest.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
2: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
4: Vaše obľúbené retro pochúťky za skvelé ceny teraz v Lidli. Pensián iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené

0: aj s rizikom.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na bmw.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Nehodu dokumentujú v Žiline na Ľavobrežnej v smere do Tepličky nad Váhom aj v Martine pri kolónii Hviezda v smere do centra. Na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice hlásite veľa vody na ceste a hlásite aj radary. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína aj za Považskou v smere do Bytče. Merajú aj na výjazde z Kremnice do Kremnických baní či v Kráľovanoch v smere do Radkova. Ďalšie dva radary na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a ďalší pri Petrovanoch v smere do Prešova. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Olivia Rodrigo a jej krásny zamatový hlas na nenormálnej jazde v Európe 2. Vypočúvate túto skvelú popoludnejšiu show s Jankova so Shortým a už malú chvíľu vám povieme o tom, ako môžete získať 100 eur za jeden príbeh, priatelia.
1: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej apke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
2: No čo? Do čoho ste niekedy zainvestovali s tým, že ste si hovorili, tak toto kúpim a vieš, o pár rokov to bude mať obrovskú hodnotu, ja na tom proste zarobím mega veľa peňazí. No ale nieko proste nejakým spôsobom ste zistili, že to vôbec tak nebolo a prerobili ste. Týchto príbehov je naozaj veľa a ja také mám. Kúpil som niekoľko takých aut za svoj život, že som si hovoril, kúpim, toto auto stále drží hodnotu, to bude proste veľa peňazí, keď to predám. Nestalo sa, prerobil som niekoľko tisíc, ale nás to nezaujímajú moje príbehy, ale tie vaše a dokonca za tie príbehy môžete dostať aj peniažky.
0: Áno, tieto peniažky môžete získať dvomi spôsobmi. Buď napíšete na náš WhatsApp váš príbeh, alebo nám napíšete na náš Facebook Európa 2. Tam máme príspevok, takže môžete nám napísať komentár o vašom najbizarnejšom investičnom pokuse, ktorý vám možno vyšiel, nevyšiel. Dajte nám o tom vedieť. Každý deň môžete získať 100 eur spoločne s Európou 2. Každý deň jeden takýto príbeh odmeníme. No a takýto príbeh sme dostali aj od nášho jedného poslucháča.
2: Volá sa David, ten proste si kúpil taký mystery box s tým, že tam niečo malo byť hodnotné, ale nakoniec nebolo.
3: Mali tam byť nejaké telefóny, slúchadlá, takéto elektronické veci a nakoniec to prišlo nejakým omeškaním nejaké 2 mesiace. Taká malá škatulka, bol tam taký USB káblik, asi 10 cm a to je všetko.
2: Tak David čakal, že tam bude mať nejaký smartfónik, telefónik dobrý, možno nejaké slúchadlá dobre výkonné a nakoniec tam mal káblik USB. No, nevadí.
0: Tak zase je lepšie mať káblik USB, ako nemať káblik USB, hej, keď ho potrebuješ napríklad. Takže takto vyzerala Dávidova investícia, no dajte nám vedieť o tých vašich investíciách, či už podarených alebo nepodarených, pretože môžete spoločne s nami získať 100 eur a ešte dôležitá informácia na záver. Buď súčasťou novej generácie investorov s Georgeom, môže investovať naozaj každý. Vyber si viac ako 1000 investičných možností v aplikácii George a začni investovať už od 20 eur. Viac informácií nájdeš na budúcnosťjevaša.sk, ale treba myslieť na to, že investovanie je spojené s rizikom.
1: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej apke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
4: Toto je nenormálna jazda s Jankou a Shortým.
5: Na Európe 2.
6: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Čo je?
1: Ťa rozhodilo, hej?
2: Úplne, pekné. Ja mám ráda takéto popevky v pesničkách.
1: Veľmi pekné. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy z Európy 2. No a o pár sekúnd tu máme 15. hodinu.
2: Poďme na to, poďme na cesty a poďme sa pozrieť aj na počasie.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda na R1 pri Seredi v smere do Šoforne, rátajte aj so zdržaním. Cestári v Bratislave na začiatku Staromestskej v smere z námestia 1. mája blokovaný je pravý pruh, rátajte s rozsiahlými kolonami. No a v Bratislave na prístavnom moste v smere k Darexu je v pravom pruhu odstavený autobus, kvôli ktorému sa zdržíte. Radar v Mútnom v oboch smeroch a merajú aj pri Medzibrode v smere do Brusna. Šťastnú cestu!
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, aké nás zajtra čaká počasie. Bude jasné až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Popoludní v západnej polovici bude pribútať oblačnosť, ojedinelo očakávame aj slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8 stupňov a denná teplota 23 až 28 stupňov.
4: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
3: Na Európe 2.
1: Kámoši, viete, čo sa zvykne diať po 15. Z čoho sa verím, že všetci budeme tešiť aj tu a niekto z vás aj tam. No ale povieme si čosi aj o festivale veľmi obľúbenom slovenskom, ktorý sa opäť udeje nikde inde, ak nie v Trenčíne. A je to Grape Festival.
2: Áno, a taktiež pre vás máme aj lístky do kina. Takže ak by ste chceli prísť k lístkom akéhokoľvek charakteru, v nenormálnej jazde pre vás tých lístkov máme naozaj dostatok. Takže zostaňte s nami. Áno, hlavne ako Shorty povedal, po 15. majte telefón pri sebe.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Toto sa nepoteší dotyčný alebo dotyčná.
0: Dramatický
1: pretože
0: čas.
1: Pretože prísť o 36 000 eur.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Nič, no, ale je to tak, no.
0: Stále nezdvíha.
1: Či? A
0: nič.
1: Skúsime to. Pán zvukár, skúsime to neskôr.
0: To je za to, aby sme ho odstrihli. Odhlasované.
1: Dobre, odhlasované.
0: Nedostal šancu ani po hodine zdvihnúť telefón náš súťažiaci.
1: Ja, ale my samozrejme urobíme všetko preto, aby sme zistili, kto sa dnes pripravil o 36 000 eur.
0: My hovoríme a aj dnes to povieme, nám je to tak strašne jedno.
1: Pretože zajtra, viete, čo sa zajtra bude diať? Bože, môžem to povedať.
0: Počkaj, všetci ticho, nech sa páči, hovor.
1: No, spoločne odpočítavame do leta. Áno, to už sme si teda dohodli už v piatok vlastne. Hráme o brutálne peniaze.
0: A ty to nechce, nepovedala si to.
1: Čak, ale
0: ty máš pred sa povedať, ty si mala mať ticho a mala si povedať, o koľko ideme hrať, lebo to je tá zásadná informácia. Takže ešte raz, všetci ticho, 50 000.
1: No a...
0: Ja som to povedal skôr. 50 000 eur.
1: Neuveriteľných, takmer letných 50 000 eur si môžete zajtra vyhrať v Oplati sa naladiť sa. Ak samozrejme to zodvihnete do 10 sekúnd, hej, my nebudeme tu čakať 2 minúty na vás.
0: A prepačte. Heslo je Oplati sa naladiť sa.
1: A teda, aby sa nezabudlo, do leta zostáva koľko?
0: Ešte 6, takže poďme odpočítavať do 6. Dobre? Čiže
1: Bože,
0: 10, 9, 8, 7, 6.
1: Dobre, čiže do leta zostáva... do leta zostáva presne...
0: 6 dní!
2: Oplatí sa naladiť sa.
0: A premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia pení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
4: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Hráme maximum nových hitov.
6: My sme Európa 2.

0: Billy Barman a Ben Kristoval, táto kombinácia skladbe Sabotáž z Európy 2 po 4. Shorty a Janka pozdravujú, poďme aj na cesty.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Zasa tankujem.

0: Po tretí krát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
3: mamma mia,
2: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
3: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
2: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
3: Dám, dám, dám, Birel si dám.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
5: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Furdekovej v smere zo Starohajskej, taktiež na výjazde do Šamorína z R7 v smere z Bratislavy, v Žiline na Ľavobrežnej v smere do Tepličky nad Váhom, v Podbrezovej Lopeji v smere do centra a za Malou Domašou v smere do Novej Kelči. Lastie aj radary tie sú na diaľnici D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Zlatnou na ostrove v smere do Komárna, na diaľnici D1 pri Ilave v smere do Púchova, v Kráľovanoch v smere do Radkova a na D1 pre tunelom Prešov v smere z Lemešian. Hlásite aj hliadky, tie sú na výjazde do Nitry, z Cabaja, Čápora, taktiež Banskej Bystrici na Tajovského pri Ekonomickej fakulte. Tam sú obojsmerne. Pred Lúčencom v smere z Lovinobane, v Košiciach na Moldavskej za čerpacou stanicou Orlen v smere von z mesta a hliadka taktiež aj Chmelové v smere do Lúčky. Šťastnú cestu.
7: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: konečne je to tu. Celý rok sme čakali, kým budeme môcť otvorene hovoriť o tom, že áno, aj tento rok Európa 2 bude s vami na Grape Festival a dokonca vás tam dostane zadarmo.
1: Áno, a máme pre vás lístky počas celého týždňa, tak poďme sa na to pozrieť.
2: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na Festival Grape.
1: Áno, aj tento rok máme pre vás lístky na Festival Grape, kde budeme ako Európa 2 taktiež mať vlastnú zónu, takže budeme veľmi radi, keď sa do nej pridáte počas týchto festivalových dní. No ale ak by ste chceli, ešte nemáte lístky na Grape, ak by ste ich chceli získať, tak v súťaži Nastav uši, tak môžete urobiť.
0: Môžete to urobiť. Môžete počúvať, nastavovať uši tomuto festivalu. Povedzme si na rovinu, hej. Nie je to úplne najlacnejšia záležitosť, ale napriek tomu sa vždy vo vašom budžete nájdu peniažky na to, aby ste si kúpili lístok na Grape Festival. Je to proste tradícia každoročná u mnohých, ktorí navštevujú tento festival už niekoľko rokov. Pozor, my ale od vás chceme len to, aby ste nastavili uši, nie vaše peňaženky. Vy nemusíte minúť ani jediný cent na to, aby ste lístky vyhrali. Stačí pozorne počúvať Európu 2 a v momente, keď budete počuť hovoriť niekoho z tých interpretov v line-upe a napíšete na náš WhatsApp, že chcete ísť na festival, my vám potom proste zavoláme a odozdáme vám dva lístky na Grape Festival.
1: Áno, line-up tohto ročného Grape-u je naozaj parádny, takže počas celého týždňa, keď budete kedykoľvek počuť hlas jedného z interpretov, ktorých určite už máte okúkaných, pretože určite už viete, kto hrá na Grape, tak píšte na náš WhatsApp 0905 030 090, že chcem ísť na Grape. Samozrejme, kto bude rýchlejší a kto bude kreatívnejší, ten vyhráva dva lístky na Grape v Nastavu uši súťaži.
0: Tak, vy si uložte pekne komfortne do svojho telefónu náš telefónne číslo 0905 030 090. Chcem im, že náš telefónne číslo uložte 0905 030 090. Áno, toto je to číslo a keď chcete viac informácií o Grape Festivale, tak navštevujte stránku europa2.sk alebo oficiálnu stránku festivalu.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Runway a dve minútky pred 16. Vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a poďme sa teraz opäť pozrieť na cesty, ale aj na počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehodu aktuálne dokumentujú v Moravanoch nad Váhom smere do Ducového aj na vjazde do Červenice pri Sabinove z Lipian. S obmedzením rátajte v Bratislave na prístavnom moste v smere k Darexu, kde je v pravom pruhu odstavený autobus, rátajte s rozsiahlymi kolonami. Radar na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Zlatých Moraviec aj v Košiciach na konci Jantárovej v smere na Palackého. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na počasie. Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Popoludní v západnej polovici očakávame pribúdanie oblačnosti aj ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota bude 13 až 8 stupňov, denná teplota 23 až 28.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Na Európe 2 môžete počas celého týždňa súťažiť o peniaze, o lístky, o lístky do kina, o lístky na festival. My sme tu normálne, my tu máme v júni, že december.
2: Dalo tomu ver, naozaj tie lístky, a to nie sú obyčajné events, to nie sú obyčajné podujatia, to sú tie najlepšie festivaly a najkrajšie peniaze, ktoré sa u nás vyhrávajú, ale k tomu všetkému sa ešte dostaneme. Jedna pripomienka, ak máte Facebook, čo mnohí už akože odtiaľ v podstate odišli na ten Instagram a absolútne flákajú facebookové stránky a už to ani neskrolujú, pre tento moment by ste sa asi mohli vrátiť na Facebook a naklikať si tam Európu 2, pretože hneď dve súťaže tam prebiehajú. Jedna taká v úvodzovkách investičná o kilo, hej, a druhá o vstupy na Spartan Race. Pozor, opäť sa to deje a bude sa to diať ešte pár dní na našom Facebooku, tak to nepremárnite a choďte si to čeknúť a prihláste sa do týchto súťaží, ktoré tam prebiehajú.
0: Ty si vieš predstaviť, že my dvaja by sme sa prihlásili na Spartan Race?
2: Si, to je najlepší vtip, aký som počul dnes.
0: No dobre, 16 hodín aktuálnych a my pokračujeme v nenormálnej jazde ďalej.

0: Takú dúro v našom playliste. Máme jún, máme leto a takmer leto. A Dan za kudúro samozrejme nesmie chýbať v žiadnom letnom playliste. No a my vám o malú chvíľu povieme, čo v tomto momente a v tejto chvíli rozhodne nesmie chýbať v našich playlistoch.
1: Hudobica, Európica, Európica. Objav súkromné playlisty Janky a Shortyho a nalaď sa na ich vlnu.
2: No, ja budem trochu smutnejší, pretože verejnosť už počula a vie, že Oliver Tree nás navždy opustil. Je to proste spevák, ktorého hudbu som mal veľmi, veľmi rád, čiže som bol z toho smutný, keď som začal čítať tie správy, ani som to nechcel počuť. Havária, helikopter, tragédia obrovská, strašne ma to mrzí, mal len 32 rokov a bol presne ten človek, čo hlásal, že život si treba užívať naplno, nikdy nevieš, kedy život skončí a proste stala sa takáto vec. Veľmi ma to mrzí a pustíme si jeho pesničku, ktorá sa volá Let Me Down, ktorá ma u neho ako prvá pesnička úplne zaujala, odtedy som ho začal počúvať. Čavo mal vystúpiť aj na Pohode, toto leto bohužiaľ sa tak nestane. Poďme si uctiť jeho pamiatku aspoň tým, že si pustíme pesničku Let Me Down od Olivera Treeho.

0: strašne mi je to ľúto, normálne ma to zobralo, proste takýto tragický odchod takého super umelca, bohužiaľ česť jeho pamiatke teda, aspoň jeho hudba tu navždy s nami zostane. Oliver 3, Janka, ty to máš ale o mnoho veselšie, chvála Bohu, lebo to treba proste rýchlo napraviť, tento smutok.
1: No ja rozmýšľam, že ako túto smutnú udalosť, asi ju netreba prekrývať, ju treba len prijať a možno si z toho niečo vzať. No my sme tento víkend boli na Orave, priatelia, a mali sme tam vlastný beer bike, boli sme v Trstenej na evente Faster Than a Train a v našom beer bike-u, prosím pekne, odznievali, že rôzne pesničky, hej.
0: Ty si ale bola DJ-ka, treba
1: ja som
0: povedať.
1: Bola DJ-ka, treba povedať, a samozrejme asi najhranejšia pesnička na Orave v tomto beer bike-u bola asi bez veľkého prekvapenia, priatelia, táto.

0: No musím povedať, že toto keď sa pustilo v beerbajku, tak tí ľudia z Oravy, ktorí stále nevieme, ako sa skloňujú, mali by sme sa hanbiť. A normálne, že to bolo ako orchester, ako zbor, to bolo niečo neuveriteľné. Naozaj, podľa mňa na Orave pri narodení hneď prvé, čo sa urobí potom, ako dostaneš meno a odvážia ťa, že sa musíš naučiť túto pesničku.
1: Je to slávna hymna, autorom samozrejme gratulujeme, že sú takí hitmakeri v podstate a tá pesnička nikdy nezostárne, ale ja som s touto pesničkou mal takú skúsenosť, že na tomto istom vlastne evente večer som mal koncert a na konci si ľudia pýtali prídavok, my sme už nemali čo zahrať, tak sme so samozvaným začali spievať pesničku Na Orave, dobre, všetci spievali, všetci, čo tam boli, spievali, proste mega hit. Ďakujeme za túto mudovicu, Janka.
0: S láskou a ja sa teším, mám ju v playliste už tretí deň.

0: poslať hlasovkou na 0905 030 090.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: 5:30 počúvate Nenormálnu jazdu s Jankou a so Shortým na Európe 2 a hlásite aj novú nehodu v Moste pri Bratislave. Poďme sa na to spoločne pozrieť.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaní. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 660.

0: 69 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
2: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
3: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
4: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Poďme sa pozrieť opäť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v moste pri Bratislave za Cintorínom v smere do Bratislavy. Tam sa zrazili dve osobné autá. Taktiež pred Novou dedinkou v smere z Tomášova. Nehoda je aj v Brunovciach v smere do Potvoríc. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkárom. V Hornej Seči v smere do Kalnej nad Hronom. Tam rátajte so zdržaním. A taktiež aj vo Zvolene na kruhovom objazde pri Biedronke. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Tam sa zdržíte asi 15 minút a taktiež na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, tam je to približne 20 minút. Hlásite aj radary, tie sú na diaľnici D1 za Ladcami v smere do Ilavy, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere k Pustému Hradu, v Rimavskej Sobote na Košickej pred čerpacou stanicou Shell v smere od kruhového objazdu a na D1 pred Budimírom v smere z Prešova. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Tiesto z nášho eteru takto pár minút pred 17. Ešte nám ich zopár zostáva. No a ako sme vám už avizovali, s Európou 2 sa počas tohto týždňa vyhrávajú lístky krížom krážom a teraz je ten čas, aby sme vám povedali o tých do kina.
1: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
2: Máš doma super ženu, ktorá ti už niekedy zachránila zadok? Daj nám vedieť ako a vyhraj dva lístky do kina na Supergirl a filmový merch k tomu.
3: 24. júna môžeš zažiť špeciálnu predpremiéru Cinema City Al Park tohto filmu Supergirl, ktorý bude takým kinohitom, očakáva sa od neho veľa. Ty to budeš môcť v slávnostnej špeciálnej predpremiére zažiť spolu teda s partnerkou alebo s partnerom, plus predtým ešte aj live nahrávanie podcastu Bekimovho horúceho kresla na tom istom mieste naživo. Takže čo treba preto urobiť, aby si vyhral lístky na takéto niečo pre svoju frajerku? Alebo pokojne, ak ty si tá Supergirl, ktorá niekedy zachránila pred nejakým trapasom svojho partnera, tak aj ty môžeš poslať príbeh na náš WhatsApp.
0: Áno, napíš nám, že kedy si naposledy, alebo ako to vyzeralo, keď si zachránila zadok svojmu partnerovi, nej? Alebo kedy, pokojne aj milí muži, píšte, kedy vám partnerka zachránila zadok a ako to dopadlo, ako to vyzeralo. Ten najlepší príbeh, tú najlepšiu story odmeníme už spomínanými lístkami na film Supergirl a predtým, ako už si spomenul, Bekimovo horúce kreslo, takže budete mať takýto audiovizuálny zážitok a na to sa môžete tešiť už čoskoro v kine. Náš WhatsApp 0905 030 090, tam nám posielajte svoje príbehy, pokojne aj formou hlasovky, alebo aj textu.
3: Čiže nie len Supergirls posielajú hlasovky, že kedy zachránili zadok svojmu partnerovi pred nejakým trapasom alebo nejakou situáciou hociakou, smiešnou, ale aj tí chalani, ktorí takto môžu vlastne pozdvihnúť tú svoju Supergirl, ktorú majú doma, že čo pre ňu urobili, teda čo pre ňoho urobila tá Supergirl, jeho príbehy na náš WhatsApp. Teraz hneď vyhrajte lístky a merch na Supergirl, ale aj špeciálnu predpremiéru Bekimovho horúceho kresla.
2: Aj tebe už tvoja superžena zachránila zadok? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a zoberiu do kina na Supergirl. Viac info na europa2.sk.

0: Brothers and Sisters, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, jedna z noviniek, presne 17. hodina, priatelia, hocikedy sa to môže stať a niekomu z vás, kto nám pošle príbeh o jeho Supergirl, ktorá mu zachránila zadok v nejakej nejasnej, trápnej situácii, môžeme mu zavolať a ten príbeh nám zopakuje na linke a vyhrá dva listky do kina. Viac info na europa2.sk teraz, však najrýchlejší dopravný servis aj predpoveď počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Praskej v smere na Patronku aj v moste pri Bratislave za Cintorínom v smere do Bratislavy, kde sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia v Moravanoch nad Váhom v smere do Ducového a pozor aj v Martine, nehoda na Jilemnického pred Renaultom v smere z centra. Radar na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Liptovského Mikuláša aj za Buďmírom v smere do Prešova. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, aké nás zajtra čaká počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Popoludní v západnej polovici bude oblačnosť pribúdať a ojedinelo očakávame aj slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8 stupňov, denná teplota 23 až 28.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. Máme minútku po 17. hodine a to znamená, že my sa dostávame do závera.
0: Čo?
2: Záveru dnešného pondelkového vysielania, nie?
0: Ale hej.
2: Finálová cieľová rovinka.
0: Ale áno, tí z toho cyklistiky, čo sme boli na Fast and the Trend, trochu šibe sa mi zdá. Tam sme čakali na pelotóny pred cieľovou rovinkou, ale dobre, vaša cieľová rovinka môže byť aj to, že vďaka vašej Supergirl a príbehu o nej, vašej frajerke, manželke, ktorá vás zachránila pred nejakou trápnou situáciou a vy nám ten príbeh pošlete na WhatsApp 0905 030 090, tak vás dvoch, teda vás a vašu partnerku, môže dostať na krásne rande Supergirl film, ktorý bude v kine a vy 24. júna budete môcť zažiť slávnostnú predpremiéru so všetkým, ako sa patrí a bude to randičko jak lusk, ale musíte poslať na 0905 030 090 spomínaný príbeh, kedy vás vaša Supergirl zachránila pred nejakým trápnym momentom. Môže to byť vážne, môže to byť smiešne. Necháme na vás kreativitu položenú.
2: Mali sme tu a máme už na našom WhatsApp aj príbeh, kedy to nie je, že zachránila ma v trápnej situácii, hej, ale drhol sa cukríkom a ona ho zachránila mu život, hej. Pokojne aj takéto príbehy nám pošlite. 0905 030 090 číslo, kam chceme vaše príbehy, kam, kde chceme vaše hlasovky a my pokračujeme ďalej.
0: Áno.

0: S MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Welcome, Mark. Hurry up, I'm waiting.
1: Stay if you wanna dance, náš Heteruň, vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankom a Shortym. No a keď vyhráte zajtra 50 000, tak budete tancovať, priatelia, od rána do večera.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Tak, to teda bude bohatšie leto s 50 000 eurami vo vrecku. Ja by som teraz chcel prehovoriť ku všetkým mužom alebo aj ženám, ktoré by si chceli kúpiť napríklad nové auto. Áno, zase idem hovoriť o autách, ale viete prečo? Lebo ja si teraz pozerám, budem dokonca konkrétny, pozerám si GLCčko v AMGčku 43 a aká cena tam svieti? 46-47 000. Priatelia, nechceli by ste v AMGčku mediačik fajnový športovej tejto línii, športové auto s krásnym zvukom, 370 koní, 50 000 vyhrať, bum, na druhý deň ho máte kúpené, chápete? Ak vám samozrejme netreba inám dať peniaze.
1: Áno, ja by som si napríklad za 50 000 kúpila pivničnú kopku a parkovacie miesto v Bratislave.
4: To by ti vyšlo, akurát na tesno.
1: Na tesno, byt by som doladila neskôr, musela by som sa opäť zapájať do súťaže, oplatí sa naladiť sa, ale základ pivničná kopka, tam sa dá tiež akože pekne požiť.
4: Ponažívať.
1: Áno, ponažívať. Takže určite nejaký realitný makler z Bratislavy by ju opísal ako šikovná pivničná kopka pre mladú rodinku na začiatok, investičná. Takže 50 000, no nech už sa to rozhodnete použiť na auto, pivničnú kopku alebo čokoľvek iné, tak s nami zajtra v súťaži Oplatí sa naladiť sa to môžete vyhrať.
4: Myslíte na to, je to naozaj veľmi veľa peňazí, je to 50 000, my vám držíme palce. Zajtra medzi 15. a 16. niekomu z vás budeme volať, verím, že ten niekto z vás zodvihne telefón do 10 sekúnd slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Hej, hej, hej, či to bolo iné?
4: To bol hokejové.
1: Nevadí. Tak teraz si budete musieť nejaký iný pokrik vymyslieť, taký letný.
4: No, neboj sa, oni si určite vymyslia, lebo vyhrať 50 000 musí byť krásny pocit. Ten pocit môžete zažiť vy už zajtra medzi 15. a 16. Pošlite SMS-ku.

0: Hlaste sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Hráme najviac nových hitov.
4: Yeah. My sme Európa 2.

0: Benžín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
1: Koho hľadáme?
0: Kohokoľvek.
1: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú za Hornými Lefantovcami v smere do Oponíc. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Tam sa zdržíte asi 15 minút. Hlásite aj radary, tie sú na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína. Vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu. Aj na výjazde z Levoče do Draviec. Hlásite aj hliadky, tie sú v Bratislave na Azurovej pri Slnečniciach v smere do centra. V Košiciach Šaci v smere do centra a na výjazde z Košíc do košických Olšian. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: Z nášho éteru vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým. A ešte predtým, ako sa s vami rozlúčime, pretože schyľuje sa nám k 18. hodine, tak jedna súťaž, o ktorej vám tu dnes celý deň hovoríme a budeme vám o nej rozprávať celý týždeň.
1: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
2: Máš doma super ženu, ktorá ti už niekedy zachránila zadok? Daj nám vedieť ako a vyhraj dva lístky do kina na Supergirl a filmový merch k tomu.
3: No a my sme si v rámci tejto súťaže vyťahli jeden z vašich príbehov z WhatsAppu 0905 030 090, pretože sa ozval a svoju Supergirl v tom najlepšom možnom slova zmysle ohováral Patrickson, a.k.a. Patrick. Zopakuješ nám príbeh, kedy ťa teda tvoja Supergirl zachránila?
4: No vlastne robil som poriadky na dvore, klasika, hej, kosenie a takto strihať rýbezle a veci okolo toho. No a dal som si cukrík taký fajný gumený s náplňou. Nie, a išiel som a vyšlo mi tak hlúpo vstúpiť a zabehol mi cukrík. Ona sa najskôr na mňa dívala, či si robím s nej srandu, ale už keď som začal meniť farbu a krakol som si, tak dobehla ku mne, zdrapla ma zozadu, mykla so mnou tým správnym ťahom, cukrík som vypľul a bol som zachránený.
3: Wow.
0: Wow.
3: Čo k tomu dodať? Veď ona ťa nezachránila, že len v nejakej trápnej situácii. Ona ti reálne zachránila život.
4: Tak mne bolo trápne, keď sa človek dusí cukríkom do spely. No.
3: Takže wow. Tebe tak naozaj právom patria tie lístky a veríme, že zoberieš do kina na tento film Supergirl práve ju.
4: Jednoznačne.
0: Ja si ju úplne predstavujem, ako či ona dáva ten Heimlichov chmat zo zadu. Tak nejak to bolo?
4: Tak.
0: Wow.
4: Neviem, či to bolo presne podľa predpisov, tak ako to má byť, ale tak.
0: No, ale žiješ.
3: Účinné.
4: Žijem, tak voláme spolu, tak žijem.
0: Výborné. No dobre, tak my ti zároveň takto gratulujeme, posielame dva lístky do kina. Môžeš využiť tieto dva lístky do kina kdekoľvek na Slovensku. Ty si odkiaľ?
4: Ja som zo stredného Slovenska, okolie Dudinec.
0: Okolie Dudinec. Máte tam kino? Máte však?
4: Vo zvolenie máme kino.
0: No, jaj, výborné. Tak môžeš zobrať do zvolená a užite si to a tak váž si tú svoju super ženu.
4: Budem.
3: Získavate k tomu aj špeciálny filmový merch k filmu Supergirl. No a teda prajem dobrú chuť pri načoskách, popcorne, len na tie cukriky si radšej ty dávaj pozor v tom kine.
4: Tak, tak. Už si dávam pozor, sa nehybem pri nich.
3: OK, čau.
0: Ahoj, ahoj, Paťo, čau.
3: A pokud si chcete vysoutěžit dva lístky do kina Evy pro svou Supergirl, tak hráme samozrejme aj zajtra. A ak si vyberiete v prípade výhry bratislavskú, hej, zastávku, alebo ako to povedať,
0: bratislavské predpremiéru,
3: kino, tak tam môžete zažiť naživo dokonca nahrávanie podcastu Bekimovo horúce kreslo, v ktorom si hodinu pred začiatkom filmu do horúceho kresla sadne, pozor, cosplayerka, expertka na 3D tlač Miriam Michalovičová. Viac info na webe europa2.sk aj o filme, aj o tejto predpremiére. Držíme palcky.
2: Aj tebe už tvoja super žena zachránila zadok? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a zober ju do kina na Supergirl. Viac info na europa2.sk.

0: milujeme gombíky. Na Európe 2 pozdravuje Janka a Shorty a práve budeme mať 18.00 a ideme sa ešte posledný raz pozrieť na cesty a možno aj na gombíky.
1: Áno, gombíky mi pod rukami vybuchli, ale verím, že vám nevybuchuje cesta pod kolesami a najaktuálnejší dopravný servis.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť v tomto momente aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku mostu SMP v smere z Panonskej, taktiež v Bratislave na Azurovej pri Slnečniciach v smere do centra. Hlásite aj kolóny v Bratislave na výjazde Drusoviec centra, tam sa zdržíte asi 15 minút. No a hlásite aj radary, tie sú v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Liptovského Mikuláša a pred Haniskou v smere Ščane. Taktiež ešte jeden radar na D1 za Budimírom v smere do Prešova, no a hlásite aj hliadky. Tie sú v Bratislave na križovatke Pražská, Stromová, taktiež na D1 pri odpočívadle Zamarovce v smere do Nového Mesta nad Váhom a aj na výjazde z Belej do Terchovej. Dávajte si pozor a šťastnú cestu. Na

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
6: It's my song. I wrote it.
5: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
9: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
10: Európa 2.

0: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
1: Škoda. Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
2: Predstavte si x zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
4: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
5: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
6: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Európa 2.

Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto ja spadne to fakt?
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 6 dní.
1: Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.

6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: na maximum.
1: Tak sme šli do toho, že dáme 3, každý jeden a jeden na polovicu.
2: No a čo, opatilo sa, čo bolo v tom mystery boxe?
1: Mali tam byť nejaké telefóny, slúchadlá, takéto elektronické veci a nakoniec to prišlo s nejakým omeškaním nejaké 2 mesiace, ale bola to len taká malá škatulka, bol tam taký USB káblik, asi 10 cm a to je všetko.
3: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, kto je na linke?
3: Greta, Martina.
2: Z Martina, pardon, prepáč, a koľko máš ty rokov? 10. A vedľa teba nie je tvoja maminka?
3: Áno.
2: Dobrý deň. Aké je vaše ctené meno, maminka?
4: Lucia z Martina.
2: Lucka, tak tebe voláme. OK, lebo pozerám práve teraz profilovku. Máš tam červené plávky, opiera sa o nejakú palmu a hovoril som si, nevyzeráš tam úplne na 10 rokov.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Európa 2.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o parádnych 50 000 eur.

Ako možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: Ostrava!
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš?
2: Európa 2.
3: This is fresh.
0: Toto či hráme ako prvý.
3: Is Ariana Grande.
4: I hate that I made you love me.
0: My sme Európa